și sunar. Cyprus Express. Energy Ichbeș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji Ichbeș.